Manta uenge da umu gare se la ure man. Henge da umu gare se la ure. Tala.